0: se tipukkini kukekkini. Ue saa tuttavaks Elmar, kuas viikaa tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, aga ikkakin inimene.